prvo slušanje. Balkan International.

0: Radio Balkan. 365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana treće kazete. 17. kolovoza. Mali Ahmed i njegovi prijatelji. Ahmed se vraća s roditeljima u pustinju. Vrućina je nesnosna, a oni su cijelo jutro bili u gradu na trgu. Ahmedu su kupili malu devu. On je puno voli, ali deva bi htjela biti slobodna. Ahmed ju je pustio i ona je potrčala misleći da je ugledala jezerce s vodom. No to je bila pustinska varka. Vratila se natrag, a Ahmed joj je dao vode iz svoje mješine. Usput pozdravila su ih dva pustinska vučića. Oni su Ahmedovi stari prijatelji i sada su malo ljubomorni. Igrat ćemo se zajedno, obeća Ahmed i oni se umiriše. Dopratili su Ahmeda i malu devu do oaze gdje je bilo puno palmi sa slatkim datuljama. 18. kolovoza. Ludovanje u travi. Divan je ljetni dan. Ivanka pravi kolutove preko glave u cvjetnoj i mekanoj travi. Sve životinje na livadi zavide joj na tom umijeću. Žabe joj čestitaju i mole je da i njih nauči. I malo rumeno prase htjelo bi se prevrtati, sagnulo glavu, stražnicu podiglo i bum, zaradilo kvrgu na glavi. Žabama lijepo uspijeva, ali crnom teletu nikako. 4 puta je tresnulo na zemlju. Ono je malo preteško za ovu vrst zabave. Svi se smiju. Bijela janjad i poljski miševi su lijepo svladali vještinu. Također i malo veselo ždrijebe. Ivanka se baš lijepo zabavljala cijeli dan. 19. kolovoza. Lavić Sami. Lavić Sami čvrsto je odlučio. Dosta je skidanja s cirkusom. Kupit će mali auto s prikolicom i poći na samostalno ljetovanje. Rečeno, učinjeno. Ali kamo? Pa naravno, u Španjolsku. Tamo još nije bio. Još si je kupio krasne velike naočale za sunce i krenuo na put. Čim je stigao, prvo je pošao na sunčanu plažu. Odmah je počelo ludo skijanje na vodi. Sam je izvodio vratolomije na skijama, a slijedila ga je grupa nestašnih delfina. Naišao je veliki val, Sam je izgubio ravnotežu i, gle, zajahao jednog delfina. Uvečer Lavić je pošao gledati borbu s bikovima. Jedan torero trudio se da ugrabi blistavu značku s rogova bijesnog bika. Neustrašivi Sami preskočio je ogradu, uključio se u igru i značka je začas bila njegova. Jadni torero ostao je praznih ruku. 20. kolovoza. Dvorac. Silvija i Nataša provode ferije u slikovitom ribarskom gradiću. Svaki dan su na plaži. Dogovorile su se ovako. Koja napravi ljepši dvorac od pijeska, njoj će pripasti sve školjke koje toga dana sakupe. Ali jučer im je zabava bila pokvarena. Jedan mali nevaljalac pogazio im je dvorac nogama, a bili su skoro gotovi. Ali, čudna stvar, danas ga nema na plaži. Djevojčice su se raspitale za njega i saznale da je rasjekao bosu nogu čineći neko od svojih nevaljalstava. Svi koji su zločesti, prije ili kasnije, budu kažnjeni. 21. kolovoza. Zašto neke ptice? Zašto neke ptice pjevaju, a druge vječito šute? Za kim tuguju? Na koga se ljute? Zbog čega neke rese boje radosne i žive, a druge su crne, turobne i sive? Zar im je još nešto trebalo osim sunca, krošanja i neba? Zvonimir Balog. 22. kolovoza. Gdje tko spava? Slador spava u medu, voda u ledu, struja spava u žici, cvrkut u ptici. Slika spava u kistu, u nekoj ruci i boji, a vrijeme spava u satu kad stoji. Zvonimir Balog. 23. kolovoza, Dobri Vuk. U šumici kraj rijeke živi jedan mali Dobri Vuk. Jedne večeri gledao je kako dugačka roda lovi ribe u rijeci. Bila je gladna i progutala tri odjedanput. To joj je bilo previše, pa se počela gušiti. Vuk je pronašao dugački štap i pomogao rodi progutati velik zalogaj. Ptica mu se zahvalila i odletjela. Poslije toga naišao je dječak. Bio je tužan jer je pošao u ribolov, a ništa nije ulovio. Dobri Vuk je otišao potražiti rodu. Našao ju je i zamolio da pomogne dječaku. Ona se dala na posao i ubrzo je dječakova košara bila puna. Vratio se kući sretan, zahvaljujući se od sveg srca Vuku i rodi. 24. kolovoza, neuspjela igra. Ljubica ima malo janje koje nikada ne miruje. Uvijek izmišlja nove igre. Hajdemo se preskakati, predlaže ono Ljubici. To je dobra ideja, odgovara djevojčica. Ona je kleknula na koljena, spustila se na dlanove, janje se zaskočilo i tras, eno ga u travi sa sve četiri nožice u zraku. Jako se naljutilo zbog neuspjeha, a još mu se i Ljubica smije. Pokazat ću ti kako se to radi, kaže mu ona. I zaista izvela je to vrlo lako. Ohrabreno janje opet pokušava, tras, bum, i opet je na travi. Razočarano je zablejalo. Ti si premalen, kaže mu mala vjeverica. Za godinu dana moćeš to krasno izvesti. Janje poslušalo, odlučilo čekati, a u međuvremenu našli su lakšu igru. Trčali su, lovili se, a nakon toga zajedno nabrali cvijeće za Ljubičinu mamu. 25. kolovoza, Bambula. Bambula je mali Afrikanac. On pomaže svojoj mami. Ide ujutro vrlo rano u kupovinu. Stigao je na veliki trg. Bambula je kupio riže, suhih riba, jaja, banana i jednu pregaču mami. Sve to složio u košaru, a košaru stavio na glavu i krenuo kući. Pomagač i pratilac, mali je majmun. Bambula ga je nagradio bananama. Putem su stigli Bambulinog prijatelja. Ponudio im je da ih povede kući na svom magarčiću. To je bilo jako veselo. Majmun je čučao na magarčićevim leđima i kreveljio se u tisuću grimasa. Kada su došli kući, Bambulina mama je bila presretna zbog nove pregače. Izljubila je svog dječaka i zahvalila mu se. 26. kolovoza, Lutka. Katica je pošla na izlet i zaboravila ponijeti svoju najdražu lutku. Pala je noć. Lutka kod kuće drsće i plače. Mala krijesnica je tješi. Zatvori oči i spavaj, ne boj se. Sutradan igrala se s jaganjcima i dan je lijepo prošao. Navečer su je poveli u kolibu. Jaganjci su zaspali, a ona je opet bila tužna i sama. Uplašila se od nekog šuma, misleći da se vuk šulja. No to je bio pas čuvar koji je obilazio stado. Bilo joj je hladno, pa su je jaganjci uzeli između sebe i zagrijali u svom toplom rumu. Za nekoliko dana stado je pošlo na imanje. Pas čuvar uzeo je lutku na leđa da se ne umori. Kada su se približili kući, rekao joj je: evo iznenađenja za tebe. Bila je to Katica koja se vratila s izleta. Dotrčala je do njih i čvrsto zagrlila svoju zaboravljenu lutku. 27. kolovoza, Ogledalo. Mali Medo noćas nikako ne može zaspati. Htio bi brati zvijezde. Uzverao se na vrh velike bukve, pružio šapu, ali zvijezde su tako daleko. Pogledao je dolje u jezerce. O, što je to? Zvijezde su se utopile. Medo je skočio u vodu, zaronio i iznio pune ruke kamenčića.
1: Kle, kle, kle, kle, kakav nespretni stvor, kreketale su uznemirene žabe.
0: 28. kolovoza. Lijep provod. To je baš nepravedno. Gazde su otišle na more. Gunđa, konj, Miško. A mi čuvamo kuću, nastavlja magarac Sivko. Hajde, idemo i mi, na put. I krenuli su. Dugom bijelom cestom, pod ljetnim suncem, veselo putuju konj, krava i magarac. Stigli su do mora i pronašli jednu lijepu plažu. Cijeli dan su se zabavljali. Miško je lovio račiće, iščeprkao jednog mladog jastoga. Rumenka je nakupila punu košaru školjki, a Sivko je prekopavao po kamenju i hvatao veće rakove. Baš smo se lijepo proveli danas. 29. kolovoza. Dobra sova. Svake noći mala sova dođe reći laku noć Dubravku. Večeras je nema. Dubravko se zabrinuo. On je doziva s prozora, ali uzalud. Odjedanput začuje se lepet krila i sova uleti u sobu. Bila je ranjena. Dubravko je zagrli i pomilova. Hvala ti što si ipak došla. Sova se namjesti na vrh naslonjača i poče ljuljati dječaka. Laku noć, Dubravko. Ne boj se za mene. Ozdravit ću. Dubravko je zaista sretan. Ima divnu prijateljicu. 30. kolovoza. Čari ljeta. Kad dođe ljeto, priča Suzana, mali sladokusac, mama pravi marmeladu od bresaka i šljiva. Ja joj pomažem. Mjerim zrele plodove, a slatki sok mi se cijedi kroz prste. Rano ujutro krenemo s djedom u ribolov, dodaje njezin brat Perica. Vrlo je svježe na obali rijeke, ispod velikog drveća. Ugledamo katkad srebrnaste ribe kako promaknu kroz visoku vodenu travu. Ponekad se i uhvati na udicu. Ponekad provedemo čitav dan na imanju. Moj prijatelj Ivica i ja tjeramo ovce na pašu. Dok one pasu, mi gradimo kolibicu od granja ili napravimo malu branu da skrenemo tog potočića. Nema što. Ljeto je zaista najljepše godišnje doba. 31. kolovoza. Curica mala. Jedna curica mala igrala se, naigrala. Izigrala sve igre što je znala, pa umorna i zbunjena stala. I što sad? Pa jasno, u hlad. 1. rujna. Vrapčićeve nezgode. Miško i njegov pripitomljeni vrabac Cvrko pomagali su lastavicama praviti gnjezdo. Miško im je ponio pregršt suhog sjena. Nestašni Cvrko htio je čupnuti malo, ali jedna oštra travka zabola mu se u usta i on se počeo gušiti. Skvrčenih nožica, otvorena kljuna, počeo je letjeti u krugovima oko Miškove glave, ne bi li kako svratio njegovu pažnju. Miško je odmah shvatio o čemu se radi. Dao mu je vode i čvrsto ga protresao. Jedva nekako vrabac je uspio progutati travku i smirio se. Od sad on neće tražiti drugu hranu osim zrnja koje mu Miško redovito daje. 2. rujna. Mišić se zabavlja. Miš listonoša donio je Mišićevoj mami pismo u kojem su je hitno pozvali bolesne rođaki. Morala je otići, a Mišić je obećao da će biti dobar. Čim je mama otišla, krenuo u potragu za igrom. Prvo je susreo svog prijatelja plavog leptira. Zaželio je letjeti kao i on. Plavi leptir mu je napravio krila od papira i on je skočio s jednog velikog kamena, ali ljosnuo je na zemlju i zaradio kvrgu na glavi. Zatim je pošao u polje brati cvijeće za mamu. Ševa je oglasila podne. Vrijeme je ručku. Naišao sivi zeko, popeo Mišića na leđa i odjurili su. 3. rujna. Nikolina sanjarenja. Jesen je moje najdraže doba, razmišlja Nikola. Kad narastem, bit ću slikar i stavljat ću na svoja platna lijepe jesenje boje. U jesen šumarak se okiti tisućama boja, bukvino lišće porumeni, a svaki listak breze pozlati se. Skupljam sjajno kestenje po suhoj mahovini, a umijem pronaći u šikari sočne žute gljive i nabubrele bobice. Znam ispod kojeg drveta mogu naići vjeverice kad skupljaju hranu za zimu. Mi smo prijatelji. One mi daju slatkih oraha, a zimi, kada im se zalihe potroše, ja im donosim hrane. U školi ukrašavamo razred velikim listovima papira na koje lijepimo suho jesenje lišće sa finim žilicama. Jesen je zaista moje omiljeno godišnje doba. 4. rujna. Truba. Vjeverica Dina šeta se po plaži. Spazila je neki čudan predmet, prišla mu i oprezno ga opipava. Kornjača joj predlaže da pokuša puhati u taj predmet. Dina je primaknula njuškicu velikom otvoru i puhnula. Zasuo ju je sitan pjesak. Prišla je s druge strane i snažno puhnula u manji otvor. Začuo se snažan zvuk. Vjeverica se uplašila i odskočila. Kornjača joj je tada pokazala kako se svira. Bila je to naime stara truba. Dina je pritisnula tri tipke i zasvirala. Na tu glazbu pojavio se mjesec, more zasvjetlucalo i ples je otpočeo. Lisica je zaplesala s kunom, kornjača sa sovom, zec sa lasicom, leptir s pužem, a poljski miš s ježem. Veselili su se do kasno u noć. 5. rujna. Noć u šumi. Marina i Miljenko su s tatom na šumskom izletu. Tata je malo zadrijemao, a njih dvoje pošli su tražiti puževe. Malo pomalo udaljili su se. Marina se stisnula uz Miljenka. Nemoj me ostavljati, neću da me pojede vuk. Počeli su tražiti put da se vrate. Idemo ovuda, reče Miljenko. Zapamtio sam put po ovim gljivama. Ma ovuda se ne ide. Zapamtila sam ovaj grm, kaže Marina. Počelo se smrkavati. Joj, što će biti ako naiđe veliki medvjed? Tko će nas braniti? Ja, odgovara Miljenko. Vidjet ćeš, ne boj se. Miljenko, mi smo zalutali. Nismo valjda. Morat ćemo čitavu noć hodati. Pa onda bismo napravili krug oko zemlje, reče Miljenko. Već je mrak. Sjene su pomodrile, a onda postale sasvim crne. I životinje su pošle na počinak. Marina drše od straha. Daj mi ruku, kaže joj Miljenko. Psst, slušaš, čuješ? Zaista izdaleka se čulo. Hej, hej! Ugledali su kako između drveća titra svjetlo. Tatice, tatice, zavikala su djeca. Mi smo spašeni. 6. rujna. Mali list. Na vrhu jednog velikog kestena tuguje mali listak. Kako je žalosno zauvijek ustati ovako vezan, zarobljeni krhke grančice. Što bi bilo lijepo poletjeti kao ševa u nepoznati bijeli svijet, nježno dodirnuti to jezerce što se cakli pod ovim glupim drvetom koje mi ne da da se otkinem. Oplakivalo je tako iz dana u dan svoju sudbinu, ne obazirući se na blago milovanje vjetrića i sunca. Jednoga dana počeli su prvi kestenovi padati na tlo i kotrljati se. I listiću je došlo vrijeme. Otkinuo se od grančice, poletio daleko, daleko, daleko od rodnog stabla. Ponio ga je nagao udar oluje, nadletio jezerce i zabio se u nekakvu divlju šikaru. Toliko priželjkivana pustolovina grubo se završila. A onda se začuo čist i veseo glasić. Pogledaj, mamice, prvi jesenji list, kako je lijep, ponijeću ga u školu da ukrasimo razred. I tako rumeni listak završio na bijelom školskom zidu. Kako je krasan, govorila su djeca. 7. rujna. Malo prase. Malo prase tek odojak, u najdalji bježi kutak, a iz kuta on se vrati kad mu braća prestanu se prati. Baš je prljav mali odojak. Ali male bebe, zna se, vole svratit pažnju na se. Zato se i Gico mali počeo prati, sve u šali. Sada blista naše malo prase. 8. rujna. Magarčić Mago.
2: Ohoho!
0: Djed Miško zadovoljno trlja ruke. Njegov sivi Mago najvaljaniji je magarac u selu. Ljetos je Mago jednog dana puno radio u polju. Svi su već bili pošli na more, a on se znojio i vukao. Kada se navečer vratio u svoju štalicu, obljepljenu blatom i slamom, učinila mu se mračnom i tjesnom. Još zora nije ni zarudila, a Mago je pobjegao iz staje i otrčao niz polje. Kamo žuriš? Pitaju ga zečevi. Idem na more, odgovori Mago. Na moru se divno odmarao, sunčao se, ljenčario, lovio školjke i rakove. Nakon nekoliko dana zaključio je da je bilo dosta. Djed Miško je tog jutra zavirio u staju i našao Magu kako spava, umoran od puta. Hej, vratio si se, pomilova ga prijateljski. A Mago je očekivao batine. Da, evo me djedice, ljetovanje je završilo. 9. rujna. Prvi dan škole. Jutros Marko treba poći u školu po prvi puta. Uznemiren je, boji se, kako i ne bi. U kući su ga svi mazili, a sada treba poći u nepoznato. Mama mu je svašta obećavala, ne bi li ga ohrabrila. Da će mu kupiti sjajnu trubu, da će ga voditi u kazalište lutaka. Uzalud, on neće, pa neće. A ipak, mislila je mama, on mora naučiti sve one lijepe stvari koje se u školi uče, čitati lijepe priče. Nije bilo druge, mama ga je povela za ruku. Ispred školskih vrata jedan dječak se derao i čvrsto držao za maminu suknju. Bio je to Lacko, Markov drug. Vidjevši to, Marko se odjedanput promijeni. Plačljivac jedan, pile strašljivo, uhvatio Lacka za ruku i ponosno otvorio školska vrata. 10. rujna. Rujanske kiše. Rujan je došao, donio kiše. Ptice u gnjezda, kiše narediše. Đaci u klupe, kiše će potom. Bavit se opet knjigom i slovom. Nagrada slijedi svake nedjelje. Tad padat nećemo. Šumica je vaša za igru i veselje. 11. rujna. Oblačić. Sunce je još jako i poljsko cvijeće je ožednilo. Djevojčica ga zaljeva iz svoje male kantice, ali to nije dovoljno. Po nebu plovi mali oblačak. Možda u njemu ima kiše? Pita se mali vrabac. On poskoči, odleti do oblaka, objasni mu kako cvijeće vene od žeđi. Tada oblačić prosu sit svježu kišicu. Cvjetovi podigoše glave i ponovo zablistaše u svojim divnim bojama. Hvala oblačiću, hvala vrapčiću, šaputalo je cvijeće. Zadovoljan mali oblak ode prosipati blagu kišicu na drugo žedno cvijeće. 12. rujna. Poslastica. Kotaricom u ruci Zdenka se šeta po šumici, traži gljive. Prati je njezin pas Šarko, veselo lajući. E, evo jedne, ali ova nije dobra, bacit ćemo je. Evo još jedne, o, pa to je pravi vrganj. A evo jedne mliječne, u što je sočna. Kotarica se brzo napunila. Za večeru mama će spremiti divan omlet od gljiva. Zdenka unapred uživa. Ona pjeva, a Šarko veselo vrti repom. I on voli šumu u jesen. U njoj ima tako divnih stvari. 13. rujna. Zlatica ide u školu. Sad si velika, Zlatice, ići ćeš u školu zajedno sa djecom iz susjedstva, kaže mama. O, da, ushićeno odgovara Zlatica. Cijelim putem je pjevala držeći mamu za ruku. Učiteljica je izašla pred njih vedra i nasmijana. Evo i Zlatice, kako ti je divna keceljica, hodi da vidiš svoj razred. U školi je vrlo zabavno, pjeva se, slušaju se priče o praščićima. Kod kuće Zlatica se hvali. Mama, mamice, bila sam dobra danas, dobila sam lijepu sličicu, pogledaj. Sutradan Zlatica naređuje. Tata, mama, dođite u 4 sata u školu. A u školi ih je čekalo iznenađenje. Zlatica, lagana ko ptica, plesala je u baletnoj suknjici. Ona je zaista zadovoljna svojom školom. Tamo se uči toliko zanimljivih stvari. 14. rujna. Tužni konjić. Cijelog ljeta na konjiću bijelom jahao je Branko, sve bez stremena. Sada je škola počela, drugovi su tu. Za konjića hitrog više nema vremena. Usamljen, tužan, bez svog jahača, livadom poljem konjić korača. Pa neka, u redu, dobra mu sreća, al polja su moja, samo moja, sve do proljeća. 15. rujna. Prasence i gljive. Dođi, prasence, idemo u šumu. Zaustavili su se u podnožju jednog velikog hrasta. Gazda naredi prasencetu da traži gljive, a ono prionulo na posao, ali kada je našlo prvu gljivu, gazda mu je oduze i baci u košar. Prasence je sve nezadovoljnije. Kada je našlo 10. gljivu i opet ostalo bez nje, otrčalo u šumu. Susrelo sovu, lisicu i krticu. Upitaše ga zašto neće da radi. Ono im objasni kako mu gazda nije dao pojesti ni jednu jedinu gljivu. Tada životinje odlučiše da ga uzmu u zaštitu. Skupile su se oko gazde i natjerale ga da prasencetu dadne nagradu. Slažem se, reče gazda. Njegove su 3 gljive. 16. rujna. Mali orah. S vrha svog drveta mali orah je tužno promatrao polja i doline. Htio bi i on u svijet. Puhnuo jak vjetar, zatresao granama, otkinuo oraščić i on se otkotrljao na puteljak. Naišla djevojčica, pokupila ga, ali on je iskliznuo i nastavio se kotrljati. Ona je pošla za njim. Prošli su kroz šumicu punu gljiva, napokon stigli u zemlju oraha. Tamo je upravo bila u toku svečanost vjenčanja princa svih oraha. Djevojčica se do mile volje naplesala s orasima, zečevima, jelenima. Napila se slatkog orahovog soka i najela divne orehnjače. Prije povratka pozdravila se s malim orahom. On će ostati ovdje zauvijek, sretan što je napokon pronašao svoju zemlju. 17. rujna. Zločesti lovac. Tog lijepog jesenjeg jutra divlja guska Gaga plivala je sa svojim mladima po jezeru. Kroz šumu se šuljao zločesti lovac. Njegov pas Rundo nije ga volio, ali je morao ići s njim. Trčkarao je okolo i opominjao životinje. Skloni se, reče on Zečiću, gazda je u lovu. Zekan hitro pobježe. Ali lovac je ugledao Gagu i njezine guščiće. On će ih ubiti, pomisli Rundo. Moram to spriječiti. Počeo je odmah snažno lajati. Gaga pokupi svoje mališane i pobježe među visoke trske. Lovac je bijesan. Odlučio je pratiti Gagu i vidjeti gdje se skriva. Odložio je pušku da mu ne smeta, a kada se vratio, puške nije bilo. Rundo ju je sakrio. Svi su bili zadovoljni, samo se lovac vratio kući praznih ruku, pucajući od bijesa. 18. rujna. Djed Šumko. Sa svojom lijepom lutkom u rukama i dvije rumene jabuke u džepu, Božica je pošla u šumu. Umorila se, zadrijemala pod velikim drvetom. Probudio ju je smijeh. O, ho, ho, ho, lijepe li curice? Božica se ustrašila. O, tu ste vi, djede Šumko. Šumko je stari čovječuljak, poderan, nepočešljan, sa raščupanom bradom i naboranim licem. Očice mu sitne, plave kao nebo. Izgubila si se, malena? Božica se nije usudila odgovoriti. Hodi sa mnom, pokazat ću ti put. O, tvoja lutka je polomila ruke, uredit ćemo to. Božica je pošla s djedom. Evo, ova koliba je moj dom, izvoli, uđi. Božica je okljevala, možda je unutra neka vještica. Evo, ti malo sjedi i posluži se kruhom i medom od mojih pčela, dok ja popravim tvoju lutkicu. Djevojčica se razvedrila. Hvala, djede Šumko, opet ćemo ti doći. 19. rujna. Gizava vjeverica. Jasna i njezina mama steru rublje u dvorištu. Pokraj njih u plastičnoj kantici stoje kvačice za rublje u svim bojama. Promatra ih pitoma vjeverica Nina i pomišlja da bi se mogla zakititi s njima. Uzela je jednu i prikačila si je za uho. Au, to boli, povikala je. Jasna joj priskoči smijući se. He, luda vjeverice, što to radiš? Ako hoćeš lijep nakit, odmah ću ti napraviti ogrlicu. Čim su završili steranje, Jasna je na najlonski konac nanizala sjajne staklenke, žute, crvene, plave, šarene i objesila Nini o vrat. Ali sada je maca zamjaukala i ona bi htjela nešto slično. Jasna se opet dala na posao. Napravila je ogrlicu maci, a onda i sebi. Zatim su tako okičene utroje pošle u šumu pozdraviti šumske vjeverice koje su već počele skupljati hranu za zimu. 20. rujna. Majmunčić. Božica je okupala i iščešljala svog majmunčića, obukla mu crvenu uniformu i sada se divi. Kako si lijep! Ivica joj se ruga. On, lijep, majmun, rugoba. Božica je planula. Što ti znaš? On je lijep, a osim toga, bolje se vere po drveću od tebe. Ma nemoj, pa ja sam majstor za veranje. Pala je oklada. Izabrali su jedno visoko drvo i takmičenje je počelo. No Ivica još nije bio ni na pola puta, a majmunčić se već smijao s vrha drveta. Iako preko volje, Ivica je morao priznati da je majmunčić ispretan i lijep. 21. rujna. Lov. Otvoren je jesenski lov. Danko je navalio da ide s tatom. Ti si vrlo osjetljiv, nećeš moći podnijeti da ubiju malog zeku pred tvojim očima, odgovara mama. Ali Danko se ne da odgovoriti. Pošli su u šumu, no tata nije uspio ništa uloviti, jer je Danko stalno trčkarao, vikao, zapinjao za grančice. Vratit ćemo se praznih ruku ako se ne umiriš, grdio ga je tata. Odjedanput Danko uzviknu. Našao je jednog zečića kojemu je zamka priklještila šapicu. Slavni lovci su se vraćali kući noseći ranjenog zeca na rukama. Mama, našao sam druga, viče Danko, blistajući od sreće. 22. rujna. Sandučić za pisma. Stara teta iz susjedstva otputovala je, a zaboravila je zatvoriti sandučić za pisma. Dječaci su htjeli da je obraduju i stavili su cvijeća u sandučić, ali stare tete dugo nema, nitko ne zna gdje je, kod svoje djece, možda u bolnici. Cvijeće se već osušilo i jednoga dana u njemu je savila gnjezdo jedna ševa. Napokon stigla je i stara teta, otvorila je vrt na vratašca, ona su škripnula, a iz sandučića su prohnule male ševe, pozdravljajući je. O, kako sam ja sretna, ptice su izabrale baš moj vrt, uzviknula je stara teta. 23. rujna. Mica maca. Mica maca pobjegla je od kuće i uputila se u šumu.
1: Mjau, mjau,
0: tuguje ona.
1: Bacili su moje mačiće, kako sam nesretna.
0: Mama vjeverica rasplakala se kada je čula njenu priču. Zatim je rekla: ja imam puno dječice, ako hoćeš poklonit ću ti troje. Mica maca je prihvatila. Uzverala se uz hrast da upozna svoju buduću dječicu. To su tri umiljate male vjeverice s ogromnim repom perjanicom. Živjet ćemo zajedno. Mica maca je započela novi život. Lijepo je bilo. Vjeveričice su je puno voljele. Išle su s njom posvuda po šumi. Istina, više su voljele lješnjake nego miševe, ali to i nije važno. Važno je da žive u slozi. Mica maca zadovoljno prejede. Više se nikad neće vratiti u prijašnju kuću. Ljepše joj je sa šumskim životinjama. 24. rujna. Povratak u školu. Praznici su završeni i treba opet poći u školu. Darko se spremio i pošao. Na njemu je lijep plavi kaputić. Pod rukom nova novcata torba i sjajna pernica kojom se osobito ponosi. U školskom dvorištu stajao je po strani i sam siromašni Vinko. Stidio se svog iznošenog kaputa koji je naslijedio od starije braće. Darko mu je prišao.
2: Zdravo, stari moj. Jesi li putovao nekamo preko praznika?
3: Ne, bio sam stalno ovdje.
0: Darku su prošle kroz glavu sve one divne slike s njegovog ljetovanja. More, sunce, zanimljivi ljudi, krajevi kroz koje je putovao. A ovdje kraj njega stoji taj blijedi, pametni dječak koji je na kraju godine bio najbolji u razredu.
3: Aha, izvoli, donio sam ti mali poklon s putovanja.
0: On izvadi svoju sjajnu pernicu koju je tako dugo priželjkivao i pokloni je Vinku. 25. rujna. Prijatelji. Crno ždrijebe je trčalo za vjetrom, za oblacima, preko širokog polja, pa se umorilo. Osluškivalo je vjetar i mirise trava u tišini prije noći. Po tankom traku maglice otkrilo je jedan potočić i sišlo da se napije. O, kako si ožednio, reče mu mali dječak, milujući njegovu crnu sjajnu dlaku. Ždrijebe ga pogleda krupnim očima i reče: žedan sam bistre vode i pravog prijateljstva.
3: Ostani sa mnom, crno ždrbence, sagradit ću ti kolibu od trske.
0: Ždrijebe prikloni glavu na dječakovo rame.
3: Ostat ću s tobom, trčat ćemo kroz zvijezdanu noć i zaspat ćemo tek u zoru.
0: 26. rujna. Divokoza i vuk. Mala divokoza skakuće po zoološkom vrtu.
3: Gle, ostavili su ljestve.
0: Hop, ona je već skočila preko ograde. Uputila se u planinu.
3: Susreo ju izgladnjeli vuk.
2: Zdravo, kozice.
1: Zdravo, vuče.
2: Jako sam gladan, morao bih te.
3: Hajde sa mnom, ako je tako, povešću te u zoološki vrt. Tamo ćete dobro nahraniti.
0: 27. rujna. Velika trka. Vatreni konjić živi u šumi sa životinjama. Jednoga dana reče mu vepar:
3: konjiću vatreni, poslaćemo te na trke.
0: Od tada sve su životinje ponavljale: konjić vatreni išće na trke. Svaki dan konjić je vježbao trčeći kroz šumu, a svi su mu pomagali.
1: Još tri dana,
2: vikala je svraka. Ali tog dana preko proplanka je projurio veliki jelen i teško povrijedio konjića. Sve su se životinje ustrčale. Brzo, donesite obloge od ljekovitih trava. Izlječit ćemo te konjiću, ipak ćeš moći na trke, vidjet ćeš. Osvanuo je dan i konjić je pošao na veliku trku. Trčao je brzo i dobro, ali ipak nije uspio pobijediti. Gorko se ražalostio, ali prijatelji ga tješe. Ma nije važno. Trčao si odlično, ponosimo se s tobom. Bravo, vatreni konjiću. 28. rujna. Čudni grozd. Jedne godine za vrijeme berbe dogodilo se nešto čudno. Jedan grozd je toliko narasao da su mu bobe bile kao velike lopte. Među njegove bobe naselile su se ptice svih vrsta i boja. Gušteri, leptiri, poljski miševi. Umjesto da se osuši, grozd se pretvorio u čvrst oklop, otporan i na snijeg, i na kišu, i na vjetar. Kada je došla zima, u taj udobni stan sklonile su se prozeble ptice, gladni poljski miševi i vjeverice. Oko ogromnog grozda izrasla je živica od trnja. Tako više nitko od zločestih ljudi i životinja nije mogao dospjeti u to malo kraljevstvo u kojem su životinje živjele sretno i mirno. 29. rujna. Mira i Verica. Dan je kišan i mračan. Mira se vrti po sobi. Dosadno joj je. Prijateljica Verica nije joj danas došla, jer je Mira jučer, kada su izlazile iz škole, bila vrlo zločesta prema njoj. Pomozi mi, reče mama. Uzmi krpu, obriši namještaj. Mira je poslušala, ali bezvoljno. Što ti je danas? Pita mama. Djevojčica ispriča što se dogodilo. Zaista si se ružno ponijela, zaključi mama. Odjedanput odjeknu zvonce. Mira pojuri na prozor. Hej, mamice, došla je Verica. Vidiš kako dobru drugaricu imaš, reče mama. Ne smiješ više biti zla prema njoj. Neću, mamice, nikada više, obeća Mira otvarajući vrata. Zaista neću. 30. rujna, u Australiji. U dalekoj Australiji raste čudno drveće i žive još čudnije životinje. Tako u krošnji velikog eukaliptusa živi veseli koala, australijski medvjedić. Jednoga dana sišao je iz drveta. Htio je malo upoznati svijet. Vidio je raznobojne cvjetove, crvene, plave, žute. Pomislio je da su leptiri. Susreo bijelog zeca. Ljubazno ga je pozdravio, ali ponuđene salate nije kušao. Pošao je dalje i stigao u jedan vrt. U vrtu je kućica, a u kućici spava djevojčica s malim plišanim medvjedićem. Da se poigra, koala se uvukao na njegovo mjesto. Kad se probudila, djevojčica je bila sretna što je stekla novog prijatelja. Uvečer koala mora natrag kući, ali ništa za to, on će opet doći. Tako je u Australiji, veselo i uzbudljivo. Kraj treće kazete. Nastavak na prvoj strani četvrte kazete.
4: Raspevana strana Balkana.

Strana Balkana. Hana.

0: Radio Balkan International.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Prva strana treće kazete. 2. srpnja, tajanstvena maca. Djevojčica se čudi svojoj maci, nikad nije toliko jela. Začas posrče pun tanjur mlijeka i odmah se vrati u svoju košaru na spavanje. I tako po cijeli dan. Ma kakav su apetit maca ima i kako joj trbuh naglo raste, čudi se djevojčica. Tata se smješka. Ne uznemiruj se, malena, maca će ubrzo započeti novi život. I zaista, jednog lijepog jutra djevojčicu je probudilo nestrpljivo mjaukanje. Otvorila je oči i zapanjila se. Maca više nije sama. U košari leže 3 mala novorođena mačića. Djevojčica je sad konačno shvatila macinu tajnu. 3. srpnja, šumska pustolovina. Elica je pošla u šumu s kotaricom brati borovnice. Što sam ožednila, da mi je naći kakav hladan potok. Naišla je na visoku paprat kao zelene kućice. O, lijepih li kolibica! Primakla se košnicama da vidi kako pčele donose cvjetni prah na svojim nožicama. Zamumlja jedan veliki medvjed.
2: Upravo mi čas, pomoći ćeš mi, curice.
1: Ela se uplašila i zanijemila.
2: Drži, napuni medom sve ove lončiće. Ićeš na tržnicu pronavati, a ja ću te nadzirati. Pazi što randiš.
1: Elica je napunila lončiće i pošla za medvjedom. Ali čim se on na tržnici malo okrenuo na stranu, ona je pobjegla vičući. Mama, tata, u pomoć! 4. srpnja. Šašava žirafa. Jedna žirafa luda skita se svuda. Vrata je provalila, na glavi kvrgu zaradila, pojela mi cipelice, sažvakala košuljice. 5. srpnja, zlatni čuperak. Na jednom velikom imanju, zajedno s patkama, guskama, ovcama i velikim tovarnim konjem, živi konjić, zlatni čuperak. Jedne srpanjske noći, pod sjajnom mjesečinom, zlatni čuperak se otisnu u pustolovinu. Trčao je preko polja skoro cijelu noć i stigao u čudnu zemlju. U njoj je rasla samo bodljikava trava koju on nije volio. Sunce je nemilosrdno pržilo i on se jako umorio i ožednio. Susreo je magarčića koji mu reče:
3: Nekoliko kilometara dalje ima jedna rijeka.
1: Pošli su zajedno. Zlatni čuperak se osjećao sve gore. Napokon su stigli do rijeke. Konjić je pio i pao u roznicu. Pružio se u hlad jednog drveta. Silno je zaželio vidjeti svoje imanje i svoje drugove. Naišao dječak s mazgom. Magarčić mu ispriča nevolje zlatnog čuperka. Dječak mu je dao da popije tabletu i ubrzo mu je bilo bolje. Proveo je prilično mirnu noć pod velikim drvetom. Ujutro krenuo je natrag s dječakom i mazgom i magarčić je pošao s njima. Stigli su uvečer, prašni i umorni. Čuperkovi drugovi radosno su ih dočekali. Zlatni čuperak više nikada nije napuštao imanje. Svijet je ipak prevelik. 6. srpnja. Mali lisičić. U dječjem logoru Goran je našao malog lisičića i sprijateljio se s njim. Spavali su zajedno u vreći za spavanje i bilo im je toplo. Ali jednog jutra lisičića je nestalo. Sva su se djeca podigla na noge i tražila ga svuda, po šumi, u planini, kraj potoka, ali njega nema, pa nema. Vratili su se u logor za spavanje, žalosni. Odjednom začu se Goranov uzvik. Evo, našao sam ga. Dok su ga djeca tražila po šumi, on se, fakin mali, uvukao u Goranovu vreću za spavanje i slatko drijemao. 7. srpnja, žabica malena. Mama žaba je ponosna. Ima 10 malih žabica i uči ih plivati po bari. Ali što je to? 10. malena nikako ne smije u vodu. Boji se. Skoči, malena, doplivaj do nas. Pogledaj kako krasno plivaju tvoje sestrice. Malena je skupila svu svoju snagu i hrabrost i pljus šljapnula u vodu.
4: O, nisam ni znala kako je to divno. Pogledaj, mamice, ja plivam.
1: 8. srpnja. Zaslužen odmor. Djeca su pošla s roditeljima na izlet u kamp. Ne smijemo ponijeti mačku u kamp, poderat će nam jastuke i madrace, kaže mama. Macu su ostavili kod kuće. Čuvat će je stara teta. Ali već ujutro maca je pobjegla. Stara teta stavila je oglas na vrata. Traži se prugasta maca. Ubrzo čulo se kucanje na vratima. Naprijed, reče teta.
3: Donio sam vam vašu macu.
1: Hvala, dječače. Pričekaj malo, ovo je za tebe. Teta mu je dala 3 kolača. Sutradan, maca opet pobjegla. Opet netko zakucao, ovoga puta 5 djece.
3: Donijeli smo vam vašu macu.
1: Hvala, dječice moja. Izvolite, uzmite. Dala je svakom djetetu po 3 kolača. Napokon, evo, vraćaju se izletnici. Stara teta je odahnula.
3: Oh, konačno mogu i ja malo na odmor.
1: 9. srpnja. Patuljak Pim. Patuljak Pim zadužen je da zabavlja bolesnu djecu u čitavoj dolini. Večeras on je čuo doziv malog Slavka. Odmah je dotrčao, upitao što može učiniti za njega. Pime, ne znam hoćeš li mi moći pomoći. Trese me groznica, boli me glava i jako mi je dosadno.
3: Tebi dosadno, začudi se Pim. A okružen si tako divnim i neobičnim stvarima.
1: Neobičnim stvarima? Sad se Slavko čudi i pita. Pa pogledaj gore, te zvjezdice što svjetlucaju kao drago kamenje. Znaš li da ih ima na milijarde i da su milijunima kilometara daleko od nas? A ovaj leptir što leprša oko tvoje svjetiljke, znaš li ti da je on započeo kao gusjenica, pa kao larva zatvorena u čahuru, da bi konačno postao sjajni leptir? A te pčelice u tvom vrtu, jesi li se ikad upitao kako one žive?
3: Zvijezde, leptir, pčele, o Pime, pričaj mi, uzviknu Slavko vrlo znatiželjno.
1: Slušajući kako patuljak raspreda priče, dječak je zaboravio i groznicu, i glavobolju, i dosadu i počeo sanjati o tim čudnim bićima i stvarima. Tada je Pim tiho puhnuo u njegove oči i dok je dječak mirno spavao, odletio je dalje k drugom bolesnom djetetu.
3: 10. srpnja. Djevojčica i leptir.
1: Mala djevojčica pošla je na livadu gdje su veselo pasle guske pod budnim okom malog čuvara. Sjela je da s njim porazgovara. Iznenada pojavi se jedan prekrasni crveno-žuti leptir. Nije bio ni malo divlji. Sletio je djevojčici na kosu kao lijepa mašna, a onda na rame. Zatim je polagano uzletio, a djevojčica je pošla za njim. Zajedno su prešli livadu i došli do plavog potočića koji je vedro žuborio. Djevojčica je rashladila lice i ruke svježom vodom, a leptir se napio soka s jednog lijepog cvijeta što se bezbrižno otvorio suncu. Trčali su s kraja na kraj livade. Djevojčica je otkrivala nepoznato cvijeće i bube i toliko se zanijela igrom da se začudila videći da je već podne i da treba ići ručati. Ali poslije objeda leptir ju je, kao stari prijatelj, čekao na livadi i oni su nastavili igru. Dokle god su trajali praznici, leptir i djevojčica nisu prekidali zajedničku igru i prijateljstvo. 11. srpnja. Lutko. Lutko je sivi magarčić. U polju ima puno sočne trave, ali njemu je dosadno. U blizini je prolazio mali vlak i Lutko ga upita.
3: Kamo ideš, mali vlače?
2: Idem u veliki grad.
3: O, kako si ti sretan.
2: Pa pođi ti sa mnom.
1: Hop, Lutko je već unutra. Sakrio se u jedan teretni vagon i gricka slamu. U gradu sišao je s vlaka i uletio u gradsku gužvu. Trčao je između ljudi i automobila, ali najzad su ga uhvatili i strpali u tjesnu i mračnu staju.
4: Oh, kako je sada žalio za ljetnim večerima i svježim povjetarcem. Uspio je prekinuti uže i pobjeći. Sišao je na rijeku i krišom se ukrcao na jednu lađicu. Zbogom, veliki grade, zauvijek.
1: 12. srpnja, uspavanka. Nad more je mjesec sjeo, posrebrio svu obalu. Nad more je mjesec sjeo, uspavao djecu malu. Nad more je mjesec sjeo, zlatne niti svu noć preo. Nad more je mjesec sjeo i račiće uspavao. Nad more je mjesec sjeo, zaspale su zvjezdice. Nad more je mjesec sjeo, pozaspale sve ribice. Nad more je mjesec sjeo, pa je zlatan sjao, sjao. Nad more je mjesec sjeo, usan djecu uljuljao.
4: 13. srpnja. Kovrčavko i more. Kovrčavko, ne udaljuj se puno, savjetuje mudra ovca svom malom janjetu. Trava je ovdje tako mekana, a hlad borova tako svjež. Ali Kovrčavko želi da upozna svijet.
1: Otići ću do obale, volio bih gledati more, pomisli on.
4: Skočio na kamenu liticu, otkrio popločanu stazicu. More se bilo povuklo i on je stigao do jednog lijepog otočića. Skakao po travi i cvijeću, plesao s leptirima, bio je sretan. Ali došla je večer. More je naraslo, okružilo otočić, lupajući o stijene. Popločanog putića je nestalo. Kovrčavko, mali zarobljenik, jecao je.
1: Me, me, mamice, gdje si, mamice moja?
4: 14. srpnja, u Luna parku. Četiri djevojčice, učiteljeve kćerkice, pošle su u Luna park, koji je još jučer uz veliku buku, svirku i galamu stigao u mjesto. Kraj ulaza u streljanu, Ankica je spazila Edu, seoskog nevaljalčića, kako se krevelji i ruga sjajno uniformiranom stričeku koji je trgao ulaznice. Ona je znala da Edo nema ni prebijene pare u džepu, jer mu je sav džeparac redovito oduziman zbog njegovih nevaljalstava. Djevojčice su počele gađati. Već su zaradile nekoliko pogodaka u raznim igrama, a onda su pokušale sa zračnom puškom. Sve uzalud, ovo im ne polazi za rukom. Tada se Ankica primakla Edi, gurnula mu nekoliko novčića u ruku i zamolila ga. Hajde, Edo, gađaj. Mangup nanišanio i tras, pogodio. Izabrao je krasnu lutku obučenu u crvenu haljinu i dao je Ankici. Ona mu je pruži da je pričuva, a on odbi i pobježe. Bio je grub, ali ipak zahvalan. Ankica je mogla biti sigurna da je stekla novog prijatelja.
1: 15. srpnja. Tko daje upute stablu? Tko daje upute stablu o tome kako će listati, kako na rosi blistati i uopće kako rasti, kada cvasti? Možda stabla uči voda kako se hoda. Možda trešnju uči zrak stavljati na nokte lak. Možda sunce stablima šapće kako se za lišće boja pravi i gdje da se koji list stavi. Zvonimir Balog.
4: 16. srpnja, nadmudreni lakrdijaši. Sonja i Željko pravi su fakini. Stalno priređuju šale, nekad i neukusne. Naprimjer, ugrabe telefonsku slušalicu prije nego što se mama stigne javiti i kažu: mama nije kod kuće, ili u kući se desio smrtni slučaj, i prekidaju razgovor. Jednog poslijepodneva netko ih je tražio telefonom i rekao: vas dvoje ste slučajno imali sreću i izvučeni ste u našoj nagradnoj igri kao dobitnici jedne velike lutke i mehaničkog vlaka. Morate doći na drugi kraj grada po nagrade. Požurili su, ne obazirući se na ljetnu sparinu. No kada su stigli na drugi kraj grada, tamo nije bilo nikoga. Morali su se vratiti praznih ruku. Mama ih je dočekala sa smijehom. Izgleda da ima većih majstora za šalu nego što ste vas dvoje. 17. srpnja. Vrt poslije kiše. Tamni oblak zamračio je ljetno nebo i žestoka oluja se sruči na vrt. Začas su posvude nastale lokve vode.
3: Kakva sreća, baš nam je bilo ponestalo vode, rekoše žabe.
4: Ptice su naprotiv bile nezadovoljne i sakrivaju se brže bolje gdje god mogu. Cvijeće još nezadovoljnije, a jedna pčela koju je zatekla oluja u crvenoj ruži sva se smočila.
3: Zuji ona ljutito, otresajući kriljca i bježeći u košnicu.
4: Veliki orao odletio je do crnog oblaka i priprijetio mu. Oblak je otišao dalje jer se boji orla. Začas, evo i duge. Ona se odslikava u baricama u kojima žabe veselo plešu. Opet se sunce smije, a na cvijeću blista tisuću kapljica.
1: 18. srpnja, zvjezdano polje. Mala vjeverica Kiki razboljela se i ne može nikamo iz kreveta. Mama ju zabrinuto mazi, pokriva, miluje po vrućoj glavici. Što bi htjela malena, pitaju.
2: Željela bih polje sa zvijezdama.
1: Kako pokloniti maloj vjeverici zvijezdano polje? Kiki ne može hodati, ne može ni sići, ni popeti se uz drvo. Jedne vedre noći skupile su se sve vjeverice i ponijele Kiki na leđima do proplanka.
2: Moje veliko zvijezdano polje, evo ga,
1: kliktala je Kiki presretna.
3: 19. srpnja. Dizi na izvoru.
4: Dizi, lijepa prepeličarka, pokušava njuškati po livadi, ali uši su joj obješene, a pogled obeshrabren. Ona više ne osjeća nikakav miris. To je se dogodilo zbog jedne proklete bubuljice na nosu. Njezina gazdarica pokušavala joj je staviti zavoj, ali svi su se tome smijali. Dizi je strgala zavoj i ispovjedila svoju muku obližnjem izvoru. Izvor joj reče:
2: ja ću te izliječiti, potopi nos u moju vodu.
4: Ali voda je blatna, odbojna i pse tance tu se gadi.
2: Hajde, molim te, nemoj biti tako osjetljiva, treba puno što i pretrpjeti radi ljepote.
4: Dizi je svojom njuškicom gnjurila i dogodilo se čudo. Izliječila je svoj lijepi nos. Tako je ona otkrila ljekovitost vode sa izvora.
1: 20. srpnja, bakičine marmelade. U šumici okružena cvijećem stoji drvena kućica. U njoj živi sasvim sama bakica koja pravi svakojake ukusne marmelade. Sva dječurlija iz sela jako je voli. Kako i ne bi, kad im ona dopušta da poližu i postružu sve što zaostane u njezinim kotlićima. Ali ovoga ljeta baku je stigla reuma. Ne može sama raditi. Skupili se svi dječaci. Bakice, pusti da mi sve sami uradimo. Rastrčali se. Donose sa svih strana dudove, jagode, breskve, ribizle, maline, lože vatru, pune kotliće voćem i šećerom, miješaju. Bakica se blago smiješi.
2: Eh, Fakini, sve bi dali za marmeladu.
1: 21. srpnja, ljubomorni vrabac. Vraćajući se iz škole, dječak je našao malog kosa koji je ispao iz gnjezda. Kad ga je donio kući, njegova sestrica je ushićeno zapljeskala rukama. Ali njihov pripitomljeni vrabac bio je drugačijeg raspoloženja. Otvoreno je pokazivao nezadovoljstvo zbog novog gosta. Ljubomoran je, smijala se mama. Vrapčić je uvrijeđeno slijetao na stol, na tanjure, po cijelom stanu. Kos je isprva bio uplašen, ali ubrzo se ohrabrio i gle, do večeri on i vrabac čak su se isprijateljili. Djeca su im donosila zrnje na terasu i oni su ga pitomo zobali s njihovih dlanova. I svi su bili veseli, i ptičice i djeca. Ljeto je odmicalo u zabavi i smijehu. 22. srpnja, vuk i psi.
4: dolaze psi.
1: Dotrčao je Vuk do Vučice i svojih Vučića.
4: Bježite, trčite preko proplanka, ja ću ih zavesti prema rijeci.
1: Vučica pobježe s Vučićima na jednu stranu, a Vuk potrča na drugu.
4: Trčao je i sve snage, a psi su za njim glasno lajali. Bili su mu tako blizu, hoće li ga uhvatiti?
1: Zakrenuo je na desno i još brže pojurio. Napokon je stigao do rijeke, bacio se u vodu i isplivao na drugu obalu. Psi su izgubili njegov trag. U svom skloništu Vučica i Vučići nemirno i nestrpljivo čekaju. Najzad stigao je i otac, zadahtan, umoran, ali sretan što opet može pomilovati svoje Vučiće.
4: 23. srpnja, ljeto.
1: Ljeto je ljeto, rekoše u glas životinje šumske i druge sve. Nebo je plavo, dozrio je klas, vrijeme je za igru i veselje. Nad žitom zrelim, pod oblacima bijelim, mala ševa čitav dan pjeva. Iz punog grla srcem svim pjevo je slavu i cijelu noć. Došao je dan i sunce s njim, ptici je valjalo u gnjezdo poć.
4: 24. srpnja, čarobna lopta. Jednog lijepog ljetnog dana djevojčica je pošla u šumu. Ponijela je loptu da se igra. Odjedanput lopta je poskočila i otkotrljala se. Djevojčica je potrčala za njom i tako su stigli do rijeke. Lopta je skočila u vodu, a djevojčica se pitala kako da je dohvati. Ugledala je mali čun i sjela u njega. Za njom je skočila i mala žabica. Veslejući za loptom, došli su do otočića s divnim voćem i veselim zečevima. Djevojčica i žabica cijeli dan su se igrale s njihovim mekim šapicama, lovili se i skakali. Kada se umorila, djevojčica je večerala divljih mrkava, voća, jaja od vodenih koka. Zaspala je na udobnom ležaju od lišća koji su joj napravili zečići. Sutradan se ona i žabica vratile, ali su obećale svojim novim prijateljima da će opet doći. Ispratile su ih ptice sve do obale.
1: 25. srpnja, branje borovnica. Jedno jutro djed je rekao: hajdemo brati borovnice, mali moji, ali ne udaljujte se od mene.
4: O, kako je u šumi divno trčati po travi, valjati se po mekanoj mahovini.
1: Košara je puna borovnica, a djed doziva: Ivanka, Damire, idemo.
4: Smračivalo se. Tamne sjene su obavijale drveće.
1: Pa gdje su? Ponavljao je djed uznemiren.
4: Da nisu sišli u Vučju dolinu.
1: Napokon djeca se pojaviše.
4: A, tu si djede, tražili smo te dugo.
1: E, kako ste mi hrabri, fakinčići mali, smiješi se djed i grli ih.
4: 26. srpnja, Zekan Brzan. Zekan Brzan, mlađan, gladan, u vrt se uvukao, pa mrkvicu grickao cijeli dan.
1: 27. srpnja, kad livada praznik slavi. Trave još više pozelene, cvjetovima obrazi zarumene. Pčele žešće nego inače zuje, do prvih se kuća let kukaca čuje. Pa zemlja iz svog šešira vadi jato ptica, pregršt leptira. Kad livada praznik slavi, s djevojčicama se ona zdravi, što vrludaju travom bose i u očima sunce nose. Stjepan Jakševac.
4: 28. srpnja, hitri konjić. Niz vjetar griva, kopita u zrak, tjesna mu njiva, na putu mu svak. Konjić pjelčić, hitar ko vjetar, lagan ko zrak.
1: 29. srpnja, zakletva skitnice. Milan stanuje u divnoj kući, oko koje je vrt pun cvijeća i raznovrsnog voća. Ali Milan je usamljen i dosadno mu je. Jedne večeri začuo je šuškanje u vrtu. Misleći da je to neka mačka, sišao je i pošao u vrt pipajući kroz mrak. I gle,
4: spazio je dječaka u iznošenom i umazanom odijelu. Bio je to Ranko, skitnica, kako ga je zvao Milanov otac. Milan mu reče: "Ti kradeš voće i cvijeće." Ljut što je zatečen na dijelu, Ranko je planuo: "Pa zar je pravo da neki imaju toliko lijepih stvari, a drugi ih nemaju?" Milan se složio: "Imaš pravo, pomoći ću ti da naberemo ruže za tvoju majku." Iznenađen, Ranko mu je pružio ruku: "Hoćeš li da budemo drugovi?" I tako u mračnoj noći, ščučureni ispod drveća, dječaci obećaše jedan drugome čvrsto prijateljstvo. 30. srpnja, srpanj. U srpnju jedni pod palmama u bijelim šeširima drijemaju, drugi pod nebeskom jarom žito u hambare spremaju. Bogati kupači različite rase u toplom moru traže lijek i žuljeve na nogama kvase. Oni što žuljeve na rukama nose, u kinu more tek vide. U srpnju ribari žanju more, bacaju mreže, ratari protiv sunca ratuju, kombajn kosi, zrno vadi, vreće veže. Željezni konj poljem rže, srpove u muzeju drže i lako bi se ovaj mjesec umjesto srpanj mogao zvati kombajnanj. Zvonimir Balog. 31. srpnja, mala bolničarka. Žuf, žuf, žuf, žuf. Usvrkutali se vrapci. Uznemireno lepršaju na sve strane. Jedan njihov drug slomio je krilo. Miljenka je strčala u vrt i podigla ga. Bilo mu je jako slabo. Mama je brzo našla jednu malu daščicu i privezala je uz krilo. Miljenka je danima njegovala ptičicu. Za manje od mjesec dana vrabac je ozdravio. Djevojčica ga je iznijela i on je oprezno poletio. "Doviđenja večeras," viknu mu Miljenka. "Živ, živ, živ, živ," odgovori vrabac zahvalno. 1. kolovoza. Radni dan jednog mačka. Kad ujutro ustane mačak, najprije se rasteže da vidi koliko je dugačak. Onda prede sunčane zrake ili u vrhu jablana vreba oblake. Opodne siđe i jede, pa zrak smota oko stupa i prede, prede. Često predući škilji i sanja kako miševi umjesto lišća vise sa granja, kako ih hvata pa kako se zatim u visine neba diže i mliječnu stazu liže. Zvonimir Balog. 2. kolovoza. Čun putnik. Na obali bistre rijeke drijema drveni čun. Sanja snove o nepoznatim zemljama, a kad se probudio, odlučio je zaista krenuti na lijepo putovanje. Veliki orao učinio mu je uslugu. Svojim oštrim kljunom prekinuo je uže kojim je bio vezan uz obalu. "Slobodan si, čunčiću, sretan ti put," reče mu. Čun se polako otiskao od obale, a na njegove rubove sletjele su sve ptice iz šume. Na obalu su doskakutali zečevi, krtice, poljski miševi, vjeverice. "Čun odlazi na put, ptice su se već ukrcale, hajdemo i mi s njima." Uputili se svi zajedno niz rijeku. Stigli su u divnu zemlju u kojoj žive samo vjeverice i rastu samo tulipani. Ima ih tako puno i u svim mogućim bojama. "O, kakva će to biti zabava," reče zec kosu. Plesalo se, pjevalo se, veselilo do kasno. Ptice su se čak i ponapile, jer su popile malo previše soka od tulipana. "Ostaćemo ovdje, ovdje je vrlo lijepo," izjavi čun kada se veselje završilo. 3. kolovoza, ljetovanje na moru. Zdenko je pošao s tatom na more. Ponio je i svoju crvenu ribicu u staklenki. U podne tata je zaustavio auto na obali jedne rijeke da se odmore. Dok su ručali, ribica je skočila iz staklenke i pljusnula u bistru rijeku. Struja ju je povukla i ona je nestala. Zdenko se rasplakao, ali valja poći dalje. Došli su na more. Odmah prvoga dana Zdenko se sprijateljio s jednim izgubljenim psićem. Upravo su se igrali u pličaku kad odjednom, hop, pred njih je skočila crvena ribica. Sišla je niz rijeku sve do mora. Ljetovanje na moru nastavilo se utroje u igri, kupanju i smijehu. 4. kolovoza. Neuhvatljivi leptir. Mali Pero i njegova prijateljica, žabica Zelenka, sunčaju se u vrtu. Odjedanput Pero ugleda krasnog crveno-crnog leptira kako je sletio na žutu ružu. Uhvatit ću ga, reče on Zelenki. Približio mu se tiho sa ispruženom rukom. Leptir se ne miče, bit će lako. Ali baš kada je Perina ruka došla na centimetar blizu, leptir se trznuo i odletio na drugu ružu.
3: Krekle, promašio si,
4: ruga se Zelenka. Pero se još polaganije približio drugoj ruži. Leptir ga mangupski pusti da priđe sasvim blizu, a onda opet odleti.
3: On se boji da ćeš ga staviti pod staklenu čašu, reče Zelenka. A ako ga ne budeš proganjao, doći će sam.
4: Pero se pomiri s neuspjehom i opet sjedne na rub bazenčića u kojem je živjela Zelenka. I gle, evo leptirića. Bez straha mekano je sletio dječaku na glavu, potom na rame. Pero se radosno smije jer upravo je stekao novog prijatelja. 5. kolovoza. Kanarinac Cico. Ljeto je, dan je topao i sunčan, a mali kanarinac Cico dosađuje se u svojoj krleci. On bi htio na baru kupati se s patkama. Dorica je došla da ga nahrani, otvorila vratašca i on je odlepršao. Doletio je na baru i pljusnuo se u vodu. O, joj, pa ja ne znam plivati, ja tonem, upomoć.
3: Baba, reče patka, naš Cico se guši, brzo k njemu.
4: Doplivala je do njega i izvukla ga iz vode, bio je sav mokar i drhtao od straha. Dorica ga obrisala čistom maramicom, hranila i tješila, dok je jadni kanarinčić plakao od pretrpljenog straha. 6. kolovoza. Novi prijatelji. Da vas upoznamo. Mica je mala napuštena mačkica, a Pavlek, dječačić, koju je sreo za vrijeme praznika. Zašto se ti mene bojiš? Pita je Pavlek. Ja bih htio da budemo prijatelji. Evo, drži ovaj komadić paštete. Uvečer on je ponio Micu na rukama u svoju sobicu. Ujutro Mica je opet gladna, mijauče. Pavlek ju hrani kobasicom. Ni dječak ni mačkica više nisu usamljeni. Pavlek je našao staru košaru i u nju stavio mekani crveni jastučić. Mica na njemu prede od zadovoljstva. Pavlek je tako sretan da bi htio da cijeli svijet to zna. 7. kolovoza. Samba. U srcu Afrike u gustoj prašumi živi dječak Samba. Ujutro on se umiva u rijeci. Pjevajući bere banane i trga loze lijana. U njima je slatki sok koji Samba voli piti. Sambina majka drobi proso u velikoj stupi i kuha banane na vatri. Samba voli i ananas i plodove mange. Ima ih u izobilju i on ih sam bere. Jednoga dana, igrajući se, našao je goluba kojeg su lovci ranili. Odnio ga je u kolibu i pozvao plemenskog vrača da ga liječi. Vrač je došao s raznobojnim perjem na glavi i brzo izliječio goluba. 8. kolovoza. Slon bez kljova. Slonić Jerry nesretan je što nema kljova i svi mu se slonovi zbog toga rugaju. Razočaran i tužan, napustio je krdo i odlutao sam u savanu. Spustila se noć i on je zaspao pod velikim drvetom. Jedan zločesti jaguar htio ga je napasti, ali orao ga je vidio i na vrijeme javio Jerryju. On je pobjegao u džunglu. Lutao je tako dugo, dok ga jednoga dana bijeli lovci nisu uhvatili u veliku mrežu. Odnijeli su ga u rezervat gdje je bilo već mnogo drugih životinja. Jerry im se jako svidio. Divili su mu se i proglasili su ga najljepšim slonom.
1: 9. kolovoza, Stara Krntija. Dođite svi, pogledajte, viče Zoran. Pronašao sam stari bicikl.
4: Drugovi se skupiše oko Starudije.
3: Nije nov. Sav je polupan. Polomljen je. Ne može se okretati.
1: Bez brige, napravit ćemo od njega novi, kaže Zoran.
4: Kuckali su, pritezali, strugali, čitav dan.
1: Evo, donio sam kantu boje, dotrča Marko. Daj meni četkicu, viče Mišo.
4: Za tren oka, bicikl je bio blistav kao nov.
1: Tko će ga prvi uzjahati?
3: Ja ću prvi, ja, ja!
4: Od tada, ni jedan dan, ni jednu večer, bicikl nije mirovao. Uvijek je oko njega bio čopor djece. Vikali su, živjela Stara Krntija!
0: 10. kolovoza, Katica i Vuk. Šetajući po šumi, mala Katica pjevucka.
3: Gdje je Vuk da me ulovi?
4: Istog trena iz šikara iskoči mali Vuk. Katica ga sasvim prijateljski zagrli i malo pomalo nauči ga da se igra s njom. Kada su se umorili, vratili su se zajedno. Sve životinje u Katičinom dvorištu zavoljele su Vučića. Ljeti on je boravio u šumi, a zimi u Katičinom dvorištu.
0: 11. kolovoza, Japanska ribica. Lijepa japanska ribica sama je u akvariju. Njezinu braću i sestre već su prodali. Bila je tužna, svaki dan je plakala, dok jednoga dana nije došao Zoran i kupio ju. Odnio je ribu kući, stavio u staklenku i rekao, zvaću te ribica. Život je postao lijep. Ribica je puno voljela Zorana i bila je tužna kada bi se on dugo zadržao u školi. Jednoga dana donio joj je društvo. Kupio je još jednu ribicu. Nju je nazvao Ribičica. Kada je mama jedanput mijenjala vodu, Ribičica je bila nestašna, jako se bacakala i ispala na pod. Povukla je sa sobom i ribicu koju je pokušavala spasiti. Srećom, to je spazila mala dobra mačkica. Počela je jako mjaukati da bi upozorila mamu. Tako su ribice spašene, a Zoran je počastio mačkicu dobrom večerom. Ribičica je obećala ribici da više neće činiti gluposti.
1: 12. kolovoza, Ružna narav. Nikola je dječak vrlo ružne naravi. Njegovi napadi bijesa su strašni. Viče kao divlja zvijer, uništava sve oko sebe. Njegova majka je nesretna zbog toga i pita se, što li će tek kasnije biti kada se sada ne zna savladavati. Nikoline roditelje pozvao je jedan njihov prijatelj da u kolovozu dođu na more provesti odmor u njegovoj kući. Nikola je sretan, veseli se suncu, kupanju, novim prijateljima, događajima. Međutim, ni prvi dan na moru nije mogao mirno proći. Nikola se žestoko razbjesnio, napao dječaka iz kuće, ni kriva ni dužna. Roditeljima nije preostalo ništa drugo nego da se spakuju i vrate kući. Tako je Nikola ostao bez ljetovanja.
0: 13. kolovoza, Izgubljeno psetance. Jedno malo bijelo kovrčavo psetance izgubilo se na putu. Skakutalo je za zelenom žabicom i kada je pala noć, ostalo je tužno i napušteno. Sakrilo se u grmlje kraj puta. U noći tu se zaustavio izletnički auto. Iz njega su istrčala djeca i rasula se po putu. Miljenko je uzviknuo, gledajte, izgubljeno psetance. Donio ga je do auta, nahranio, pomilovao, a psetance mu je zaspalo u krilu.
1: 14. kolovoza, Brko i Sivko. Mali mačak Brko i njegov drug, magarčić Sivko, uputili su se zajedno na ljetovanje u jedan primorski gradić u kojem je Sivko imao starog djedu. Kada su ugledali veliku ploču s imenom grada, laknulo im je.
4: jer su bili već jako umorni od puta. Sada je još trebalo pronaći Sivkovog djeda. Uputu su dobili od jedne mačke koja je govorila čudnim naglaskom. Djed se jako obradovao kad ih je vidio. Sutradan odveo ih je na plažu. Brko i Sivko nikada u životu nisu vidjeli toliko vode. Sivko trčkara po plićaku i ne usuđuje se ići dalje. Brko je zaplivao daleko u more, ali ga je jedan zločesti val zapljusnuo i on se napio gorko slane vode. Tako su se oni nauživali sunca i mora, te nisu ni primijetili kada je došao dan za povratak.
1: 15. kolovoza, neobičan prizor. Franjo i Ana poveli su na ljetovanje u Španjolsku i mačka Srećka. I dok se oni kupaju na plaži, Srećko sjedi na prozoru i izmišlja priče koje će pričati svojim prijateljicama mačkama o ovoj dalekoj zemlji. Ali jednoga dana Srećka je trgnula glazba. Vani je prolazila kolona ljudi. Ljudi su u čast nekog svog praznika obukli stare narodne nošnje i okitili se šarenim vrpcama. Neki su nosili i zastave. To je bio prizor kakav se kod nas ne viđa. Srećko sad ne mora izmišljati. Mačkama će opisati povorku i neobično narodno slavlje u sunčanoj Španjolskoj.
4: 16. kolovoza. Morski pas. Ljeto je. U morskoj dubini mala ribica bez prestanka pliva tamo, amo i dosađuje svoje baki. Već umorna, baka joj savjetuje da se ide prošetati, ali da se čuva morskog psa. Ribica reče da se ona ne boji ničega. Plivala je između algi, čupkala latice s oholog morskog cvijeta. Namrgođen, on dobaci za njom prostakuša. Susrela je kita. Čuvaj se morskog psa, reče je on.
1: Ja sam hrabra, odgovori ribica. Ako se pojavi, ja ću ga razbjesniti i prevariti.
4: Nije ni dovršila kad, evo ga, morski pas. Pojavio se mu njevito.
5: Škljac, škljac,
4: čuju se njegove čeljusti. Ribica je zaplivala što je brže mogla. Sve je zamrlo od straha. Školjka, koja se bila otvorila da okupa svoj biser, brže bolje se sklopila. Malo je trebalo pa da biser bude zgnječen. Oholi morski cvijet, uvijek umišljen i uobražen, nije dao ribici da se sakrije u njegovo lišće. Konačno naišla je sipa, ispustila oblak tamne boje i tako spasila ribicu. A ona se, sva usrašena, vratila svojoj baki.

Ima jedna pećina stroga u kojoj živi baba roga, a ja sam valda.

Russia.

Ζετέδα FM. Η Τάκο Ουμπές Κραγιόν.

bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu.

swadzie.

Čudi se princeza. Pa gdje su sluge? O kakvoj posluzi ti govoriš, razljuti se muž. Sve to moraš sama da radiš. Ne znaš ništa da radiš, podviknuo je prosjak posle nekoliko dana. Pa bar pokušaj da prodaš ove lonce i tanjire na pijaci. Oh, požali se jadna Florinda. Ako me vidi neki dvorjanin mog oca da prodajem lonce, smijaće mi se. A kad je stigla na pijacu, prije no što je uspjela da ponudi svoju robu, neki čovjek, pokriven kabanicom, udari toljagom po njenim loncima. Oh, zajeca princeza, zašto si mi to učinio? Šta će mi reći muž kad se ovo sazna? Na putu kući, Florinda povjeri svoje jadi zečićima. Mogla sam da se udam za princa, ali kako sam bila ohola i gorda princeza, podsmijehnula sam mu se i odbila ga. Kako se sada kajem, prijatelji? Ja sam princ Nosonja, reče lažni prosjak koji je sve to čuo. Tvoj otac i ja smo sve ovo smislili da bismo izliječili tvoju oholost. A sada, pošto si se pokajala, živjet ćeš u palati kao prava

Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

Lisa, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

Zamisli da imaš bodlje na leđima i niko ne sme da te pomazi. Kako je to zeznuto. Pa čekaj, pa to znači da ježeve nema ko da mazi. Kakva priča. Sljedeća pesmica govori baš o tome.

se Loli sakrio? Koga Loli moli?

Loli. Aria.

0: Dobro, samo nastavi.
1: Solo

Radio Balkan International.

0: slušate Radio Balkan.
1: Hej, pilići! Zvuči!